Ya me samo so nga ke ge ka ke mke wola ma e ke a tsa ngom sere ke ko ka nga so pa firma ni ta ham ko program nga yang he wa kule maka ka ke nga ka tsin nga ke vu vani a program nga ke wola ma e ma si ka ma ka yam ko ko ma ke ka ke tsam ma e ke a tsa ngom.

Xka F M kawa ulang ngawi pan ngawi mtani kuchu awang ngawi programa ngawi sakwi si si ka ke radu ke kawi atu ka kai si pan ngawi kwe kai kwa radu ki numuru ya wani ten siyeva pen neha F M ngawi mtutu kwe awang ngawi la ngawi sakwi si si ka ke radu ke ulang jichang akwa ngaya ke kawi atu ka kai si pan ngawi kwe kai kwa radu ki numuru ya wani ten siyeva pen neha FM man tu tu kwe aungwa ulang ji chang go sagu ji se ke kawe atu ka kai se pangu se te kawa ulang lu em te chung go ale ko apurham tu tu kwe ungwa ulang ji chang ya kon ma de ke ma se de ka wa agu se de ke kreme ke safety te ma se de kon kan go supa ke se zmani te mo to ngwa ula kon ma de ka wa de ngung pangwa go se de chi ma de ngung ke ula kon ma ke ka wa kan u se se u se de kinin o kola kawa chingau tu la pangna bu sin de ge ka bu zela bu si de ka kwa aha na thamu ko problem ngau wa chi um ten chong ngau la ngi cha ngu go sa de ji ma ses mani te chong ngau akwa nga ali ko abraham um tu tu ko ngau la ngi cha ngu sa ji ma rest ngau la kwa nga ke ma ngau ma su ten du ngau la ulang

X F M kawa orang ngai pangam tenu kuchu au ngai program go sewu jese ka ke radu ikawa ya tu ga khai se pangawa aku sidegi ulang ji chan tenu go ngai thamagwe ta go sidegi ulang ji chan tenu akon ngai de kanu se kawa ya tu ga khai se pangam tenu kuchu au ngai ulang ji chan ngui san jima ka ke program ngai kon ngai ke kawa ya tu ga khai se pangawa ku khai kwa radu ke numuru ya woni ten sieva peneja FM manum tutu kwe au ngaba wola ngaji changu sa kwe sisi kaa ke radu ke kawea tu ka kai se pang ngaba kwe sida ke kawa wola ngaba em ten chung ngaba ngwe sa anchima kaa ke a purham ngaba kwa nga da kwe sida ke kawa wola em ten chung ngaba kwe sa anchima kaa ke purham ngaba kwa nga ngay de ke kanu se kawea tu ka kai se mten kuchu au ngaba wola ngaji changu sa kwe sisi ke maung ngoma so ten wita ngoba olang.